топле се буди. Афоризми за добро јутро. Кариеристи не оставлјају никакав траг за собом, осим бивших пријателја. Да бисмо одржали своју реч, најболје е да је никада не дајемо. Без одбацивања старих заблуда, нема ни прихватања нових истина. Чудесна ствар. Први знак истинске љубави код младића је стид, а код девојке – смелост. Буди господар своје волје и слуга своје савести. Демократија је када два вука и овца гласају шта ће бити за вечеру. Прошао је цео свет. Али нигде народ не живи лепше него на нашој телевизији. Велика је вештина знати разговарати са човеком. Свет подноси старца само ако је богат или духовит. Свака је жена глумица. Што се то мање опажа, то је већа глумица. Потребни смо једни другима. Лакше је нама кад знамо да и вама није добро. Страшно је то кад имате да испришате нешто важно, а немате коме. А још је страшније кад имате коме, а немате шта. У животу је довољно бити паметан само два пута. Кад бирате занимање и бирате брачног друга. Ко оба пута промаши, мора бити паметан целог живота. Тешко је бити сам. Од тога је једино теже када су двоје сами. Не претицајте паметније од себе. Права возачка дисциплина зове се ко ће дуже, а не ко ће брже возити. Пошто једу само оно што остане, девојке и жене обично спреме мало више. За љубав је важна и неопходна она лепа и сладка глупост, а за брак се тражи она одвратна и сурова памет. Крај је месеца, неделја солидарности.

0: Toliko toga je bilo.
1: Точно е. 23 часот.
2: Бубамара хит.
3: Северина, нисам крива ја.

чувство, моја љубави. Тој жар изда мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, каду јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе певамо у песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима су увјек ти, моја љубави.